0: Demiş ya.
1: Sinyo itse
2: escort.
1: Sasa kuna escort.
0: I've had a meal. Wacha niteremsha na soda. Wacha niteremsha na chai.
1: Sio unasaidia gravity fanye unateremsha. You're helping things.
2: Kenyan lingo is very interesting because
0: so someone else was saying it in English. I think they use the word escorting. So I had a meal. I escorted it with tea.
2: Ama unakunywa chai bila escort.
1: So I know that that's one. Yeah, unakunywa chai bila escort. Okay.
0: Tingi kwenye gazeti.
1: Kama kawaida, tunaanza na Taifa Leo kwa habari na makala moto moto.
0: Basi basi, leo ni Ijumaa. Tuko na dakika ngapi za dondo? Dakika
1: 12.
0: Ukurasa wa kwanza wa gazeti la Taifa Leo. Wabunge wakunja mkia. Mswada wa fedha 2026, that's finance bill 2026, wafungia nje baadhi ya vipengele vilivyochochea uasi wa Gen Z. Wabunge sasa wanaonekana kuchukua tahadhari kubwa wanapoandaa bajeti ya mwaka wa kifedha 2026, huku mswada wa fedha ukizua mjadala mpana kuhusu kile kilichoondolewa na kile kipya kilichoingizwa katika mfumo wa kodi nchini. Hapa kuna picha ya wabunge, halafu kuna picha ya jenzi mmoja pale akifanya maandamano reject finance bill 2024. Haya. Ukurasa wa tatu, rais kukutana na wenye matatu leo. Watashauriana kuhusu ongezeko la bei ya mafuta lililofanya raia kuandamana. Kumbuka rais aliporudi kutoka alikuwa wapi? Azerbaijan ama ile nyingine? Kazakhstan.
1: Alikuwa zote mbili.
0: Aliporudi kutoka Kazakhstan alienda moja kwa moja hadi Mombasa. Ako pwani kwa siku tatu. Sasa watu wa matatu watakutana naye hivi leo. Wacha tuseme wanatarajiwa kukutana naye hii leo.
2: Hii leo.
0: Rais ameandaa kikao cha waandishi wa habari kutoka ikulu ya Mombasa leo muda wa saa 3:30 au saa 4. Mabao labda huu mkutano ni wa breakfast. Jeni tukubaliane.
1: Tumalizane na maneno.
0: Tumalizane ndio ingie ground. Haya.
1: Najua hii weekend tutamwona Lamu, Kilifi,
0: kila mahali,
1: Diani,
0: Kosti,
1: Kwale yote.
0: Ukurasa wa 4. Wamudhende anusurika mahakamani. Koti yaidhinisha ushindi wa mbunge na kutupilia mbali kesi ya kumpinga. Kesi hii ilikuwa imepelekwa kotini na nani? Na Gita. Newton Karish. So in the remember in the campaigns?
1: Yes.
0: When Kindiki was campaigning, it was itakuwa kihesabuaje? Wamudhende Gita. Wamudhende Gita. Wamudhende Gita. Haya. Ukurasa gani? Ukurasa wa 5. Siasa chafu Nyanza za udhi wa kazi. Baadhi ya viongozi watumia lugha chafu, matusi ya kingono dhidi ya wapinzani wao. Na kuna picha hapa ya governor wa Siaya James Orengo mzee, lakini kuna maneno ambayo yamehusishwa naye. Na kuna habari ambayo ilitolewa na governor wa Homa Bay Gladys Wanga akisema, "Ah mzee, nimekuheshimu sana." Sitaki kukujibu, lakini ai, hapana.
1: Fair. Some things are not befitting of a senior council.
0: Yeah. Ukurasa wa 8, Urusi kutetea Cuba dhidi ya Amerika. Urusi yasema itazidi kutoa msaada wa Cuba licha ya vitisho vya Amerika. Russia says we stand with Cuba.
2: We stand with them.
0: Stand with Cuba. Ukurasa wa 19. Pale nasema wauzaji jezi za Arsenali wavuna. Hebu angalia hapa. Wauzaji jezi wapata donge kufuatia ushindi wa EPL. My friend, kila mahali bana.
1: Biashara imenoga.
0: Biashara imenoga kunoga. Hebu tupe Bitaifa ndio tuingie kwenye dondoo.
2: Bitaifa leo mrembo hapa. Mgeni wetu leo ni Sarah John. Miaka 20 ambaye ni muuguzi kutoka kaunti ya Busia. Uraibu wake ni kutazama filamu na kucheza densi.
0: Busia, hello. Anakanesi. Twende katika ukurasa wa 9 wa gazeti la Taifa Leo, dondoza hapa na pale. Tunaanza na wazo bonzo ambayo ni picha ambayo tunajaribu kufikiria wanasema nini. Hapa kwenye hii picha tunaona kuna jamaa mmoja amenyanyuliwa juu kwa juu. Yuko juu. Inaonekana ni kocha. Na hawa jamaa wengine hapa ni mikono ya wachezaji. Haya. Naona jamaa anaimba. life ni fupi na

0: anapumua sahi.
1: Tushabeba sahi. Sahi tushabeba. Mbaya, mbaya.
2: Wacha nipige na agency yangu ya pawa inafika hapa hapa kwa beza hapa.
0: Yeah man.
2: Hapa kwa beza ya filo hapa tuko tuko na agency majasi na kwa beza na come through hapo tukisita na Jone FM.
0: Uh-huh.
2: Inatulipua mba sasa kona mimi naka kunipigie.
0: Uh-huh.
2: Ile apita tochi ile. Ile makati ya mbele.
0: Mm-hmm.
2: Minago Ajil. Uganda no mwama.
0: Uh-huh.
2: Kama Charlie Chaplin zikamu Charlie Kafibo. Chalisa kiyo tu masaa vetu za mbele.
0: Itaviboni.
2: Pia tu zetu yetu marise hapo alafu.
0: Ehe.
2: Kuna jesi yangu hapa kwa hapa bezi hapa sini zote.
0: Pita nayo.
2: Kuna hapo madola madorari hapa kolok.
0: Mhm.
2: Kuna difri hapa kolok hapo mba sana.
0: Yeah man.
2: Kuna sombo chona hapa kegoni wa power hapa kolok kegoni wa bolt.
0: Yes.
2: Eh, tuko na kina zama zama hapa wa goteke.
0: Mhm.
2: Kuna kina Andole Junior hapo wa Shauri Moe huko.
0: Mhm.
2: Eh, tukuna kina wote hapo zini ni kidi ama ni nyuki kidi ama ni nani wote wa minigotia jo bana kwa kashikarada lakini agoteke.
0: Yeah man.
2: Ule jama Mombasa, ule jama wete.
0: Brent Kimsey.
2: Jama jinani?
0: Brent Kimsey.
2: Saa, na mjama angu wapawa ni Maya Kogo agoteke kwa sana.
0: Yeah man.
2: Ule mjama koko Uganda ito la Simbar Shosho.
0: Yeah man.
2: Na mtu wake Betina chwa Kenya na watoto.
0: Yes.
2: Wagoteke kwa sana.
0: Yeah man.
2: Rutumweni madhaena hapo wagoteke.
0: Mufa ya.
2: Kajogo mwenye goteke hapo kwa sana. Nisikoke. Sati kupitisa.
0: Bana. Bana.
2: Juan pia goteke hapo jo bana.
0: Safi.
2: Jua playlist yako jo natumarisa. Inakam tu visop tu kaijaba. Yo playlist yako mjama. Yoje nafanya jaba inatispilau. Yani nasonga tu. Inasonga tu.
3: Yes, utameza chungo usimeze.
0: Yeah.
2: Alafu nyanduko nyabuto agoteke na hari haraka. Alafu na kena. Sahi kuna mjamani kama mea uivu. Gaza King.
0: Inamuuma.
2: Gaza King inamuuma. Hata simuoni jevana. Alafu kuna daktari wetu hapa. Reku wa Rama Medical Clinic. Akolos.
0: Yeah man.
2: Watu wana mama juni hapa.
0: More life.
2: Inakwambia roka fete tunesikiza leo. Inakwambia kifamilia ileo. Baricho seote mzima tukolok.
0: Give thanks.
2: Alafu kuna ubara. Alafu chata boy.
0: Yeah.
2: Inatimetu ya poa inajidia Isili South United.
0: Uh-huh.
2: Isili South United.
0: Sinilu kambia mpandi league.
2: Ai, chefi, wacha kuambia timambu za kupanda league. Taa. Wewe ita friendly na hiyo timi yako yoyote. Alafu we jua. Takulete ya jezi hapu, na ena jeweni mduli, una bakala yellow.
0: Ya yellow, mwandike kase.
2: Ya yellow ya kufichipiti, munga ya jeni kimleti ya white itamtosha.
1: Kabisa.
0: Ya mwandike kase hapu kwa pogongo.
2: Alafu namba ya ndike namba gapi?
0: Namba ndika 08.
2: 08 mkukoli, si 2026, 2025.
0: Ukitaka kuweka hiyo pia sawa, ama ndika 2026, alafu weke arrow ya forever. Yeah man.
2: Aina mambo. Kila mtu akolokta goteke jamani na sisi. Alafu kuna dongo keji sahau jo bana utanikala wama.
0: Hebu big up.
2: Unaona wale majamaa wangu wa Luanda?
0: Yes, kina Geri.
2: Mtu wa Luanda Kisumu hapo.
0: Mhm.
2: Wagoteke kwa sana jo.
0: Mu fire.
2: Alafu chote zote barichojo zinasikia National FM hapo kwa Mwaso Hotel pia goteke.
0: Yes.
2: Na chote zote zinasikiza bari, zinasikiza na Rockers Nation.
0: Yeah man.
2: Familia zote ziko nok, zimina je wako wengi, akina baba Nolano, mama Nolano.
0: Yeah man.
2: Na wengi tu wako, ule jama wa matunda ni kwa nami, Captain Lam.
0: Captain Lam.
2: Rena kuna tu wengine je ni kisao, jo ni blado, mefanya makata sijabeba list, nata jetu random nike, wakini kila mbasa nok, nagoteke.
0: Kabisa.
2: Kwa kata mati, hi boy.
0: Your vibe.
2: Vibe, wagwan.
0: More fire.
2: Mufala,
0: mulai. Just get it to chukua badai, but I'll get the letter.
1: Prefect of Barishosho.
0: Yeah, man, you're the prefect of Barishosho. To get the letter to chukua baka kesho. Umuasikia machuani.
3: Iye, umuasikia.
0: Umuasikia, Mufaya. Awa, kianza kuzipiga. Urona vile zina waka hapa. Urona I greeni. Hizi ni yao, wanaita. Wanaita na mba. Tukisichukua ni yaka za sita. Sasa wadau, tupeni basi 30 minutes after chukue simu tena. Zindiyo? Wacha tukule doba kiasi, then turudi kwa matenje ama
1: true that.